દેશીની સિયારાન લુઆર નગરી ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયો આકાશવાણી સલમત પાગી સોડર સોડર પંડાગા ડીમાના પુન આંડા વરડા બરસામાં સયા જ્યોતિ સ્વરૂપ શર્મા સલામત મન્યાંબુત હારી સલાસા સમોગા હારે નિમ્બાવા સમંગાત ડાન ટકાત યંકુવાત ઉંતુક ત્રુસ મલંકા વાજુ જાડીકન સત્ય મોમેન હારે ઇની પનુ માકના ડાન પ્રોદુક્ટિવ કરના સત્ય પ્લાંકા કચેલ યંકિતા અંબિલ અડાલા પગીયંડારી પરદલનાન મનુજુ યંગ લબી બાઇક Mari kita simak rangkaian berita dan informasi untuk Anda. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui Ria Gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut, Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar Lagu Rakyat, Acara Spotlight, This Usul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok harinya. Di sini siaran Radio India Kashwani. Sebagai acara yang pertama kini ikutlah Warta Berita. Warta Berita disampaikan oleh Jyoti Swarup Sharma. Sari berita penting. India menargetkan ekspor senilai $1 trillion sering perdagangan India UEA siap berlipat ganda menjadi $200 miliar pada tahun 2032, kata Menteri Uni India Piyush Goyal. India menegaskan kembali komitmen global untuk mengakhiri rasisme dan xenofobia di Perserikatan Bangsa-Bangsa, menurunkan tindakan konkret terhadap deklarasi Durban. India memperkuat diplomasi kesehatan dengan pengiriman 3 ton obat anti-TB ke Sri Lanka. India menyampaikan protes resmi kepada Lembaga Pengawasan Penerbangan PBB atas sanksi-sanksi penerbangan Amerika Serikat. Dalam Asian Games, India naik ke posisi ke-12 India.